ұлықлысы болуды. Әмі бұл қыл яғды ерішчан витамин бәдәнді сөйлік білән чықып кетелмейді. Оның еғіліп келіш жәрияны ба. Оның істеге жігерінің үйкіні еғірлаштыру бейдіду. Бөрек кімі тәсірі болуды. Қысқысы, кәсіби докторларының етекчілігіне озықлық толықлаш керек.

0: Алдыңғы ерім илда Бинтуан 5-сі Шанхы шәхірі саудигер чақырып мәбләғі жәліп қылыш түрідін 89-ні елгі қойды. Бұның ішіде еңдің келішім имзаланған түр 48-ні, әмәлілеш түрілген түр 34-ні игіліді. Шинжан Шанхы шәхірдегі Чаңшы Люйдау езгілік пән техник чәклік шіркті шу жайдегі 8000 мо қары бұғдай бағасығы тайынып, ашлық кәсіп сәнжіріні үзліксіз ұзартып, 12 миллион ен мәбләқ селіп, қары бұғдай ұны тартыш, сап бұғдай хам әшиасы пішіқлаш, өзгіче емәклік пішіқлаштың ібарет әхлі ықтыдарлашқан ішләп чықырыш линиясыдан үшіне еңдің құрышны пилалыды. Bu tür işləb çıxırışqı kirişdürülgəndən kən yıllıq məhsulat qımətinin 80 milyon yuanqı yetişi mölçərləndi. Şirkət işxansının müdiri Zhang Zhuoyi mündaq dedi. Zavud binasını Şuanxığı selişini talışımızda Şuanxı şəhərinin qatnaş cəhətdiki qolay şəraiti, həm də qarıbıqday kəsbigi münasibətlik yürüşlük baylıqının intayın mükəmməl ikəlikini közdə tutduq. Bu, karxanımızın kəsb zənciri cəhətdiki tərəqiyyatıqa nait maskilidir.
1: Әмді, мейхір муабәтке толған Тияншан, Шинжанға нишарлық ярдан беріш ызналыры сәхіпіміз бойча аңнатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Пускам нахиясы Шанхайна Шинжанға нишарлық ярдан беріштіген техника, мәбләғ вә базар әвзәлігігі тайынып, есіл қоғын кәспіне чоңғыр тәрәқи қылдырды. Бұның білән, Пускам нахиясы да өстірілген юқыры сүпәтлік торысыман қоғын дөйләт ішчі вә сұртыргі базарларғы сетілді. Мұқпыры Пускам нахиясыдегі Рүнзі езі егілік тәрәқият чәклік шіркітінің әсли хәлік езі егілік базысығы кіріп, юған юмылақ торысман қоғыларының пелекләрге лық толғалығы. Хызметчілерінің қоғын үзіш, айреш, ешікке қачылаш білән алдыраш икәлігіні көрді. Бұл ел бұл шіркет түнжі қетім 100 парникта торысман қоғынны сынақ дәріксіру өстірішіні елгі қойып, мәсулатының 100 тонныдың ешші, мәсулат қымытының 2 миллион юан әтрапығы етішіні мөлчәрліні. Шіркет директорі Мияу Ли Рунг шіркетінің мәсулатлары жәтті мүддеттін бұрын сетвеліш заказы имзалығалықыны ейтіп мұндақтыны. Сүпәтіні мәнбәдін контрол қылып, дәрежігі айырып, таллаш, заказлық сетішіні елгі қойдық. Қоғын мәсулатларымыз соғық зәнжірлік транспорт шәкілді Шанхайға еткізілгенден кейін дөйләт ішчі вә сұртыргі базарларға сетілді. Пускам нахиясы Шанхайның Шинжанға нишанлық ярдан берештіке ярдан береш юеләш күчіге тайынып, әсірдеке куына тейріқчілық парниклеріне өлчемләштіріп өзгәртіш білән білә, асмы пелекті өстіріш, суғыриш, оғытлаш біргәртіләшкен илми пәрвиш қылыш техникісіне умум юзлік кенғайтып, кәсби ез егілік техника хадымларыны парникта бүтін мұсапылық техники жәттін етекчілік қылышқа тәкіліп қылды. Пускам нахиялік ез егілік техникісіне кенғайтыш мәргізі партия яжекісінің шүжесі Говен Фей мұндақтыры. Бұл қытым түнжі түркімдегі заказлық қоғынның сынақ тәрекісіде өстірішінің муапәқиятлік болышы торысыман қоғын өстіріш ішенчімізді чыңытты. Тейріқчілік көліміне сіжіл кен айтып, Пускамның өзгіча қоғын маркісіне жұлаландырымыз. Шанхайның Шинжанға ярдан беріш алдыңқи сәп қомандалық штабы Пускам шөбізі, Пускамның өзгіча езелік тәрақиятыға сіжіл ярдан беріп вә елек болып, мәбләқ жәттін елеш, техникіні төвенге еткізуш, базар арқылық күвәт қошуш шәкілді, торысман қоғын қатарлық өзгіча қоғын мәсулатларыны нұқтылық етіштірді. Шанхайның Шинжанға ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы Пускам шөбісі кәсіп жәтті елеш ғұрыпсының башлықы Ван Дон мұндақтыры. Шанхайда алдыңғы амбар тәсіз қылып, әшия обротының вақыт өніміні өздіріп, универсал әшия оброты тижарет тәннәрхіні тежәшіні. Торда тәшвік қылыш, бивасты көрістіп, мал сетіштін пайдылынып, Пускам езі егілік өзгечі мәсулаты марксіні жұлаландырышіні пилаладық.
0: Стансымыз қәвірі. Азыр дәл көвәз ғозылаштыке алқылық мәзгіл. Еқінді Аптоном районның көп қысым жайларыда ұда 35 селсия градустың юқыры температуралық аварай көрілді. Қысмен жайларда температура 40 селсия градустың юқыры болды. Әрқайыз көвәз терілдіға райолардығы метеорология езгілік тармақлары пақты ғосылын мұқымлаштырып, кірімні көпәйтішкі қапалатлық қылыш үшін бірлішіп әркетлініп тәдбір қолланды. Бүгір нахиясы Қарабағы есі Фуган шәһірінің Шанхугу есіда

таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: Балаларға берілген әң яқшы өсіп етіліш соғысы дәл айлә, мәктәп, мәхәлі маслашқан сағлам емәклік мұхитыдыр. Мехір ұссық мұхит арқылық озықландыруш қаттық баш құрышқы қарғанда тегімі өнімлік болуды. Сағлам емәкліклеріне көз алдығы қойып, күнділік тұрмышқа сыңдырып, адәтке сыңдырып, балаланы үш вақ тамақның төт пәсілді тәбей халда сағлам, күшлік, тәләпчен қияпәтке егі қылыш керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт ә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына елі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
4: Radio anglıqçılar MD hava raydan ma'lumot anglatdimiz. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 25 dan 35 selsiya gradusgacha. Altayda hava ochiq. Temperatura 16 dan 33 selsiya gradusgacha. Çöçekte hava uçuk, temperatura 20-30 Celsius gradus kıca. Gülcada azraq yamğur yığıp kiyin bulutlanıdı, temperatura 20-30 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluq bulup kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-36 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluq, temperatura 27-39 Celsius gradus kıca. Көйтінді хава бұлытлық, температура 25-37 селсия градус күче. Шиханзада хава бұлытлық, температура 23-38 селсия градус күче. Санжада хава бұлытлық, температура 25-39 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық бұлып кейін ежіладу, температура 20-34 селсия градус күче. Турпанда хава бұлытлық, температура 30-42 селсия градус күче. Корлыда азырақ ямғыр яғыду. Температура 24-36 Celsius градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-33 Celsius градус күче. Атүште хава бұлытлық. Температура 20-33 Celsius градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-33 Celsius градус күче. Хотанда хава бұлытлық. Температура 23-32 Celsius градус күче. Үрімчіде хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 25-35 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станцының қанун сізге әмірақ программысы бойынша аңлатыш бердік. Яқтырып, аңлығының лағы рәхмет.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңғучылар. Гүлініватқан ез кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырмыз. Бұ мәзгілді Хотан айысының бақчы базырдеке яңақлықта томызғылар тоқтымай сайырап, ешілік қойық түскі керген еді. Техник Мәмет Тұрсын чаташқы тайынып бір төп яңақ тарихының еніді тұрып, бір тараптың яңақның яз пәсілді баш құрыш пәрвіш қыштыке мойым ноқтыларын түшендірсе, яны бір тараптың қошмақлашқан теріқчының қолын тұтып, чаташ орныны тоғырлап атады.
2: Бұл Хотан айясының бірге бір техники қабылры шагыртны етекләш механизмы бойынша етізді әмәли мәшік қылдырған даимлық бір көрініш. 22 ярлік мутәхәсіс шу жайда елтіз тартып, ішкіздің артуқ терікчі білән ұстаз шагырт болып, қошмақлышып, яңақның өсіш дәуірейліке бойынша бүтін жәрялық етекләп өгәтті.
1: Хотан айысының яңақ өстіріш тарихы ұзақ. Бүтін айыдық 250 мың модын артық яңақлық шу жайдық дейқаларының кірміні ашырыштығы төрік кәсіп. Кәсіптің сүптіні өстіріп, үнімні ашырышқы төрткі болышының ашқычы ілмей өстіріш техникісіға варыздық қылып, шу жайдық техникі махирлеріні етіштіріш. Бұның ішіде Хотан айысы тәрбиелеш пікір yolunu таңшап әлалаштырып, бірге бір техник қабылдары шагыртын етекләш механизмін yolu қойып, дәріс қаныны яңықлыққа көтерді.
2: Механизмны әмәлиләштірушінің ачқычы әмәли мәшғула талқысыда. Хотан айясы бүтін айядығы терікчі арысыдың 22 ярлік мутәхәсіз дейқан техникні талап чықты. Оларының әмісінің 30 елдің артық терікчілік тәжірейбісі бар болып, юрташларының нәзірді олар сөзлей әлайдыған

0: Бізден кейін қандақ өгітші керек. Нахия мұндақ бір қатық бәлгілімні бекітті. Мәркәзілік нәзірия дәрісі өтілмейді. Әмілі мәшіқтің бүтін жәрянды яңақтың өз ішіге әгіш меніш керек. Әт язлық чаташ, язлық пәрвеш, күзлік иғым, қышлық пәрвештен ибарат ішіліп чықырышының әр бір ашқұшылық түгін ноқтысыда техник қабілдіре шағыртлары өстірген етіғі беріп қолмы-қол ішіледі. Шағыртлар бүтін жәрянды әмілі мәшіқат қылыды. Адетті мәселеге yoluqqanda texnik qabullar ehtiyacıga asasen ishq aldığıçı berip itekçilik qılıdı.
1: Bağçı bazırı yuqri bağçı kentiriki dehqan Abdurrahman Abdukeremnin qoşmaqlaşqandan keyinki özgirişi əməli boldi. Abdurrahman ailesi 12 mo yerde yağaq östürgen bulup, adetki yıllarda mo 5-i hosuli 180 kilogramga. Birinci dərəcəlik meyvinin egilgen nisbiti 30% kimi yetmeydi. Техника қабілі Мәмәт бір ел қолмы-қол етәкліді. Бұй ел яңақның мобеші хосулының 220 килограммғы етіші мөлчәрләнді. Бүгінгі күнді Абдурахман му кәніттіке техники қабіліға айлынып, өгенген мағаритіні қолым қошынларғы өгетішкі башлады.
0: Бұл механизм үрішләштүрілген бір елдің бұян, Хотан айысы ішіліп шықырышқып, етекшілік қылышының мұстақыл қанат яйдыралайдыған яңық өздіріш махирдің 120 нәтчені етіштіріп шықты. Бұның үші де 32 кіші еңі техник қабылға айланды. Техники қабылдыры таянчыларын етекләш, таянчылар адеткі теріқшыларын етекләш, тәк пәлен пейсіман өгітіш, ярдан беріш, етекләш әндесі дәсләпкі қадамды шәкілініп, Cemi bütün ayıdaki 800'dün art deyirikçinin öz türüş baş kuruş seviyesini öz türüşü götürtkü bulup, ailelerinin yıllık o türüş kirmini 1500 yuandın aşırdı.
1: Xotan nahiyelik yeza ilgilik texnikisini umumlaştırış merkezinin müdiri Wang Xiaoju mundaq dedi. Biz yanaqlıqı berip, kesip, zancerini çen közlep, texnikini tarqıtıp, Шүжайдегі ықтисаслықларыны етіштіріп, хақиқи түрді шүжайдегі күшлеріні кәсіп дәрежесіні өстірудіған, амының кірміні ашырдыған асаси қошын қылып таулап чықымыз. Кейінгі қадамда бұл әндезіні башқы өзгече әвзел кәсіплерді кеңайтып, техімі көп кәсіпнің әммісіге қарғы келедіған, таянғылы болыдыған ықтисаслықларыны етіштіріміз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

тыңлаватқаның ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңылышыңыздың қымыты бар.

0: ligi qatarlıq ideyalar üç çoğ pärqni kichikletishning manbasi. Jajang ortaq beyish ülgi körsetish rayoni qurilishini puxta ilgir sürishda qo'sh 8 strategiyasini yetakchi qilishda chang turib, izchil davomlashtirib, uzoqgacha to'p qo'shib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali ortaq beyishning yangi yo'li ustida izlandi. Jajang shahar yizlar, rayonlar farqi, kirim farqidan iborat uch cho'ng farqni kichikletishdiki kuchash nuqtasini nisbatan orqada qolgan tog'liq rayonlar, oraldagi noillarga qaratdi. O'rtaq beyish ulgi ko'rsatish rayoni tasdiqlangan dastlabki mazgilda butun o'lkadagi 90 noya shahar rayon ichida nisbatan orqada qolgan tog'liq rayonlar oraldagi nohillardan 28 bor bo'lib, ko'limi butun o'lkaning yerimini egallaydi. Lekin rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yig'indisi butun o'lkaning oran 10%ini egallaydi. Jajang o'lkalik taraqqiyot va islohot komiteti o'rtaq beyishni ilgari surish boshqarmasining boshlig'i Lin Jan mundaq dedi. Masalani yechish fikr yo'li bo'lsa, boylik omillarini butun o'lkada erkin yotkab, ortiqchilikni qabul qilib, yetarsizlikni to'liqlash. Biz sharoitga qarab ish ko'rib, tog'liq rayonlar, oraldagi nohillarga qarata bir noyiga bir tadbir tuzib berib, bir noyida bir xos yetakchi kasbni taraqqi qildirib, dengiz bo'yi rayonlari bilan tog'liq rayonlar va oraldagi nohillarning taraqqiyot tashqi yerini o'rtaq qurib, kasb subsi va pan texnikada yangilik yaratish boyligidan o'rtaq bahrlanishni ilgir surdik. Jajang tog'liq rayonlar bilan dengiz bo'yi rayonlar hamkorligining darajasini o'stirish uchun qo'shmaqlashish mexanizmini a'lolashtirdi. Aslidagi birga birni birga uchga yangiladi. O'lkaga bevosita qarashliq o'rinlar, iqtisodiy kuchlik noilar, davlat korxonalari qatorliqlarni ko'paytirib, ehtiyojni yetakchi qilib, nisbatan orqada qolgan noilar bilan har taraflama qo'shmoq bo'lib, yordam berish hamkorligini qanot yaydirdi. Chujuv shahri Koching rayoni ana shularning biri. Jajang o'lkasi Chujuv shahri Koching rayonining muavini boshlig'i Jinghang mundaq dedi. Bizning jiddiy hal qildig'imiz ananiviy kasblarning tipini o'zgartish. O'lkalik iqtisod va uchurlashtirish nazorati qatorliq tarmoqlar kasblarning sifati, darajasini o'stirishimizga turtki bo'ldi. Xangjudiki Yuyxang Linping bilan ham turtki bo'lib, hamkorlik tashqi yeri barpo qilib, pan texnikada yangilik yaratish vositasining energiya darajasini o'stirishimizga yordam berdi. Oliy maktablarmi biz bilan birlikda yangilik yaratish tajribaxonasi qurib, tadqiq qilib ichish iqtidorimizni kuchaytirdi. Bu yordam berish tadbirlari masalaning tugunini yechibli qolmay, yana hayotiy kuch qo'shdi. Дәл мошындак наһиллар ара, районлар ара, тармаклар ара маслашыш механизмы үстиде излениш нәтиҗәсендә Көчиң йорыклык электри ярым өткизгүч, яңа материал катарлык кәсипләрен тараҡи кылдырып, нисбәтен арҡыда ҡалған наһиллар тизимлигидән чекинеп чыҡып ҡалмай, яна Жожаң өлкәсендәге санаат чоң наһиллары ҡатарыға кирди. Tog'liq rayonlar bilan dengiz bo'yi rayonlari birlikda rayon farqini kichiklatish bilan bir vaqtda Jajang ming tuman qurilishini davomli cho'nqurlashtirib, yezi kent taraqqiyotining ishki harakatlantirgich kuchini urg'utdi. Leshu shahri Jinyun noyisining Shaobing Marksi qurilishi rahbarlik korpusi ishxonasida xaritadagi har bir mix bir bozorga vakillik qiladi. Shaobing dunyodagi 16 davlat va rayonga setildi. Jinyun noyisining mong'ining yezi kent rayonlari o'mak tashkillab taraqqi qilish yo'li. Jajang o'lkasi Leshu shahri Jinyun noyilik yezigiligi yezi idorasi Jinyun Shaobing Marksi mulozimat markazining mudiri Jao Jamin mundaq dedi. Biz bir Shaobingni bir qancha kasbga ayirdik. Lutong kenti jesay terish va quritishga mas'ul. Kunxong kenti asosligi bug'doy teriydi. Yuangu kenti pishig'lab ishlashga mas'ul. Beishan kentining Shaobing pishirish texnikasi bir qadar kuchli. Ko'pchilik afzalliklar orqali bir-birini to'liqlab, birlikda taraqqiy qiladi. Tavallik rayon tashkili umiki ming tuman qurilishini cho'nqur ilgari surishda ilgirki yakki kentning taraqqiyot kuchi ojiz bo'lish shaklimizni buzib tashlab, кәсіпі іштәксіматы арқылық езілерінің бірінші, ішкінші, үшінші кәсіплерінің чоңқыр юғырмы тәрәқиятыны ілгір сүрді. Жәнюн Шаубин кәсіп зәнжірі 18 езі базар көчі башқарымысы 200-ні артық кәнтіні тұташтырып, 50 мүндің артық дейқанның кірімені ашырып, бейшіғы түрткі болды. Жаджан өлкісі Лейшуй шәхірі Жәнюн Найсы Донфан базары Шиншинду кәнтідікі Ван Лейфін мұндақ деді. Нұрғын яшылар шәхірдің қайтып келіп, құрави қоналғы тәтқиқат характерлік өгініш білен шоғылланды. Шаубин пүшіруш саяхатчылар ескілдіған түрге айланды. Біз ішк алдыдыла, ішқыл алайдыған болдық, немі деген яқшы. Азыр Жаджандыки 850 нәтчі тәвәлік район тәшкілі өмеке тәрәқи қылып, 5300-ні артық кәнтіні қапылды. Езі кәнт кәсіпідің ібарат торт баған сірі чоң ясалды. Бойылының алдыңғы ерімі ерлік алайды мәсулатлар арқылық бейтіш, омуми кәсіп зәнжірі 6 миллион 510 мың кішінің ішкі орылышығы түрткі болып, дейқылылар керімінің 27 миллиард юан ешшіні ілгір сүрді. Жаджан өлкілік езігілігі езі назарытының назыры Ли Еңбин мұндақ деді. Біз қош 8 стратегесіні чоңқыр әмеліетті көрістіп, халқыны бейтішіні чөрдеп, шәріні күчәйтеш, кәнтіні гүлләндіріш, жоғырыштын ібарет үш ішіні чоңқыр әтраплық қылымыз. Най базарының етекләш ықтыдарыны яныма өстіріп, ерлік алайды мәсулатлар арқылық бейтеш, 10 топ, 100 зәнжір әркетіні еңілап елгі қойып, шәр базар ұл әсләлерінің езіларғы кенейшіні ілгір сүріміз. Ортақ бейіш, үлгі көрістіш райыны құрылған 5 жылдың көпірек вақыттан бұян, Жаджан отырхал керімліклерінің көліміні кеңайтып, төвен керімліклерінің керім сәвиесіні өстіріш ұсылатыны елі қойып, үшчон пәріхні дауымлық кичіклетті. Бүтін өлкедікі шәр езі ахалларының керім әсілік пәріқі 1.196-ден 1.181-ге кичікледі. Уда 13 жыл кичикләш халтыны сақлап, иқтисади чоң өлкәләр ишидә әң төвән чәк түшти. Бу елның алдынгы ярымында бүтән өлкәдәки езе аһалларының елкәдәки оттырыч кереме 27555 юанга етип, оқшаш мәзгилликдән 6% ашты. Жаджан өлкәлек тәрәқият ва ислахат комитеты парт корпусының әзасы Хуан Хунхун мондак деди. Біз басшы Ши Цзиньпиннің тапшырығыны әсте чаң сақлап, ортақ бейішіні алдын елге қойып, алдын сынақ қылышқа түрткі болып, яңылық яртыш арқылық түрткі болуш, кәсіп дәрежесіні өстіріш арқылық тортыны техімі чоң, техімі яқшы ясап, ортақ бейішінің мадди асасыны үздіксіз пұқтылаш білән, білі, тәрәқият нәтижелер арқылық техімі көп кішілерге нәпиет көзіміз. 2030 жылғыча юқыр сүпәтлік тәрәқият арқылық ортақ бейіш үлгі көрістіш районы құрышта әлқылғыш ілгірләшләні қолғы кәлтіріп, социалистік заман үләштүрішіні асасы жәтін ішқашүрішінің жаллық мәнзірісіні башламчылық білін намайан қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Гоуян Ақпарат ішқансы 8-нің 13-нші күні 15-нші 5 жылда ішіні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісіда ақпарат илан қылыш еғін ашты. Экологиялық мұйт министрлігінің алақтары мәсулі тұныштырып, мұндақ деді. 15-ші 5 жылының башылыш елада дөлтіміздің экологиялық мұйт сүпті сіжіл яқшылыш көзіленді. Асаслық көрсет күшілі көрінерлік яқшыланды. Бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча мәмлекет бойынша ұшақ таныча PM2.15-нің отырыш құйықтықы оқшаш мәзгілдікідің әр күп метрді 1.18 микрограммлық сәвиядын төәліп, төәліш неспіті 6.12% күтшті. Әла яқш күн саны неспіті оқшаш мәзгілдікідің 3.19 пойнт ашты. Ері үсті сүйінің 1-ші дәрежедің 3-ші дәрежегі болған түрдікі су сүпті кәсімі 100 неспіті 86.15% кейтіп, оқшаш мәзгілдікідің 2.14 пойнт ашты. Амының әтрапыдегі кичек микро су бұлғыныш мәсілісідің 6000-дің артықны тәкшіріп түзәш үлгірі сүріліп, Чанжан дәриясы, Хуанхы дәриясы ғол иқынының су сүпті дауымлық 2-ші түрді мұқым тұрды. Экологиялык мұйт министрі Хуан Рунчу тұныштырып мұндақ деді. Біз бұлғынышны дәл жайда ілмей, қанун бойынша түзәшіні омымызік әмелеләштіріп, бұлғынышның алдын еліш вә оны түзәш жеңіні дауымлық чоңқыр ілгір сүріп, экологиялык мұйт сүптінің омымызік яқшылынышыға түрткі болып, xalq ammasini güzel jungu qurilishining natijalarini yiz qilish imkoniyatiga ega qilamiz.

Қыдырлық достылар программызын дауымнаштырмыз. Алау отқаныңла сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мүләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырыңланы бұл ғатыды. Давамын қисілі күйлерімізден дәл вақтыда ұшыраттым сені намлық нақшыны ұзырыңлағы сонымыз.

Қыдырлық тұзған оны ұватқырыңлар сән әтсәхінсі программысы. Программыз әр мәләт қалқының надыр нақшы музейкілер өзір оңады болуға тұды. Әмді қырғыз жынақшыладың ұнтал медім намлық нақшыны өзір оңағы сонымыз.

0: Өсмірлі ұшақ емеклік қолланмасы 2018-ді мұндақ тәкіліп берілді. Балалар пакіз, озықлық тәркебі мол емекліклеріні ұшақ емеклік қылып талдышы. Еңі көктат, мейвә, шәкаллық мейвә, сүт вә сүт мәқсулатлары, дадур вә ұныңдың ясалған емекліклеріні алдын талдышы керек. Шының білән білі, туз, шекер, яғы тәркебі юқры ұшақ емекліклердің сақлынышы. Шекерлік ішімліклеріні ішмәсліке, яки аз ішчі керек. Ата-аналар яна балаларының ұшақ емеклік ешіні контрол қылышқа диққат қылшы керек. Біріншіден, ұшақ емекліклеріні аз еш. Балаларда түшлік тамақ орнада ұшақ емекліклеріні еш адетіні етілдірушінің алдыны елші керек. Шекіншіден, ұшақ емеклік тәмінліген энергия, күнділік омуми энергия қобыл қылыш мұқтарының 10%-ін ешіп кетмесілге керек. Балаларға түшлік тамақты қобыл қылыш мұқтары етерлік болмаған емекліклеріні ұшақ емеклік қылыш керек. Мәселен, сүт вә сүт мәқсулатлары, мейвә, шәкаллық мейвә қатарлықла. Үшіншіден, ұшақ емекліклеріні еш вақты түшлік тамақ вақтыға бәк еқін болып кәтмәсілге. Әң яқсы, бір ерім сааттын 2 саат кіші арылық қалдырып, балаланың түшлік тамақ ешіге тәсір еткізіштін сақлыныш керек. Балаларға берілдіған әң яқшы өсіп етіліш соғысы дәл, айла, мәктәп, мәхәлі маслашқан сағлам емеклік мұхитыдыр. Мекір ұсық мұхит арқылық озықландыруш қаттық баш құрышқы қарғанда текімі өнімлік болуды. Сағлам емекліклеріне көз алдығы қойып, күнділік тұрмышқа сыңдырып, адетке сыңдырып, балаланы үш вақ тамақның төт пәсілді тәбей халда сағлам, күшлік, тәләпчен қияпәтке егі қылыш керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан ез кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дауымайштырмыз. Бұ мәзгілді Қотан айысының бақчы базырдеке яңақлықта томызғылар тоқтымай сайрап, ешілік қойық түскі кірген еді. Техник Мәмет Тұрсын чат ашқы тайынып, бір төп яңақ тарихының еніді тұрып, бір тараптың яңақны яз пәсілді баш құрыш, пәрвіш қыштыке мойым ноқтыларын түшендірсе, яны бір тараптың қошмақ башқан терікчінің қолын тұтып, чат аш орныны тоғырлап атады.
2: Бұл Қотан айясының бірге бірі техники қабілдері шагіртіне етекләш механизмі бойынша етізді әмәлі мәшік қылдырған даимлық бір көрініш. 22 ярлік мұтәхәсіз шу жайда елтіз тартып, 200-ден артық терікші білән ұстаз шагірт болып, қошмақлышып,

Сүйімді кішік достар, аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылып атқан Гүлғынчылар программасы. Әмді ілім пән өгінәйлі, ілім пәнге әхмият берәйлі сәйіпіміз бойынша, немішқа әсінегенде көзіміздің яш төкіліду деген темада тоқталымыз. Кішік достар, сіләді мұндақ бір кәчірмеш болып баққан му, дәріс вақтыда ұйқыңлар келіп мәктәптің құйып бергенде, ойнап, чарчап, Ағзыңларын юған, әчіп бірні әстігенді тұйықсызла, көзіңланың құйрықыда лығырлап, яш төкіліп кәткәлікіні байқыған му? Нұрғын кичік досла өзіні әснәп, иғылап кәттім деп ойлап қалыды. Әмеліетті бұл біздің көзіміз білен бәдініміз машылышып ойнайдыған бір кичік сихіргерлік ойуны. Бүгін біз оның сихіріні әчіп ақайлы. Бүгін біз оның сірні әчіп ақайлы. Көзімізді бір кичіккіне яш болуқы болып, о, әр күні астағыны көз еші чықырып, көз алмысының юзіде бір қават не біз нәмлік сақлаш пәрдісі хасыл қылып, біздің көз алмымызды сылықлап, чан тузаларын тазылап, көзімізнің құрғақтылышып қылышының алдыны алыды. Бұл артықча көз яшлары көзімізді түрей бәрмейді. Олар көзінің құйрықтығы бұрын яш нәйтісі деп аталыдыған инчкі нәйтіден оғырлықча бұрынғы иқып кіреді. Шоңа адетте біз өзіміздің яш төківатқалықымызны әсла сезелмейміз. Сіз әсінген вақытта ағзыңызды юп-юмылақ юған ашсыңыз, юзіңіздікі мускулларымы үшін оңға әгішіп тарийді. Худдей көзіңіздің ендедікі яш болықыны кичіккіне, чимді алғыныңыздек бірділла нұрғын артық яш сырғып чықыды. Шының білен білі әсінген вақытта чонқор нәпәс алсыңыз, бұрынның бесімі бірділі ешіп кетіду. Бұл құдды резинке, пұрыпка, бұрын яш нәйтісінің кіріш еғізіні вақытлық тосып қойғанғы оқшаш, әсіде бұрындың еқіп түшмекчі болған яш етіліп өтәлмейді. Пәкәт көзіміздің құйрықыдың еқіп чықып, біз көрген көз ешіғі айлынды. Бұныңдың башқа әсінгенде ықтиярсыз залда көзімізді чың юмып аламыз. Бұл әрекет көз ешінің көз алды. Өзімізге тәкші елішігі ярдан беріп, ұзындың бері чарчыған көзімізге бір қидымлық тез сүрәтті су толықлаш сыпасы еліп барыды. Бірақ еніқла ұйқыңыз кәлімген болсы му, әр қидым әстігенде көзіңіздің көп яш ақса, яна көзіңіз қычшы ватқандайк, нәрсілеріні ғуа көрі ватқандайк ес қылсыңыз, ата-аныңыз сізіне көз кесәлікліри бөлімігі апырып тәкшүртіп, бұрын яш нәйтісінің тарайып қалған қалмығалықыны тәкшүртіп бақсы болады.

0: Бүгін кечеден әт күндіз кече Шинжаңдыки түзләңліклерінің көп қысым жайларда 35 селсия градустын юқры температурлы қабарайы көрілуді. Бұна чеде Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің қысымын райоларда юқры температура 40 селсия градустын ашыды.
1: Үрімчі шәрде бүгін кечеден әт күндіз кече ава болытлық. Төвен температура 25 селсия градус, юқры температура 34 селсия градус болыды.
0: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәсімілдіріні тоныштырымыз.
1: Чөн Шаучан, Әркін Тунияз, Атыным Райлық Адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет назарытыда тәкшіріп тәтқи қылғанда, әмді алақыдар қадымла білән сөхбәтләшкенде, көп қыл тәдбіріні тән қолынып, ішқы орылышышны үлгірі сүріп, капалетіні күчейтіп, ықтысаслықланы топлап, юқыры сүпәтлік тәрәкетіні алғы сүріш. Халықның бәқт саадытын күчейтішке күч қойш керек, деп тәкітледі.
0: Мәмлекет бойынша тунжи экология мохит пидайлар мұлазымет ейіда, Шинжандық жайла көп қыл экология мохит пидайлар мұлазыметті паалгиятларыны қанат яйдырды.
1: Атыным райындағы жайла шәһәр яңалаш қызметіні юқыры сүпәтті алғы сүріп, сақланма бошлықтың гәнімі жанлық пайдаланып, кішіләнің яшаш мохиті сүпітіні юқыры көтірді.
0: Шинжаңғы ярдан беріш күшінің түрткісті 21 Венжоу құдықы байна хиясетке 190 мың әрмілет амыны озықландырды.
1: Мейвеләнің құшыды әтрапқы таралды, беліқла сәміріп, мәнзірі күзәлләшді. Нұрғын жайда татлық су беліқлері мәркәзлік тұтылып, базарғы селінді.
0: Зиян пайдыға айландырылды. Мәкітна хиясетке 100 мың мұ тоғырақлық, кәлгін мәзгіледіке екен дәргасының еқін сүйі білен соғырылды. Әмді хабарла аңнаңла.
1: Станциямыз хабарі. Атыным райлық партия комитетінің шудесі Чан Шаучан, Атыным райының рәйісі Әркін Тунияз бүгін Атыным райлық адам күші байлығы ва іжтимаи капалет назарытыда тәкшіріп тәтқиқ қылды, әмді алақыдар хадымлар білән сөхбәтләшті. Чан Шаучан мұныларды тәкітледі. Бас шуди Ши Цзиньпиннің ижтимаи капалет тоғырсыдығы мұхим баянларын чоңқыр өгініп ізчылаштырып, еңі тәрәкет идеясы ва еңі дәвірдігі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайда, умумизлік ізчылаштырып, жәмиет мұқымлықы ва әбәди әмірліктің ибарат қызмет бас нишаныны пұхта чың тұтып, Чунхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәккемләштің ибарат, асаси линияны зіт жөрдеп, халық мәркәз қылынған тәрәкет идеясыды чың тұрып, нәрсіге мәбләқ селіш білән, адамге мәбләқ селішіні зіт бірләштүрішкі түрткі болып, адам күші байлықының еч пайдылынышының күші айтып, ішқы орылаштүрішіні мұқымлаштүріш, техникі махаретіні ашүріш, капалетіні әлалаштүріш, хаяти күшіні ұрғытыш, хәв қатарының алдыны еліш қызметіні пұқта яқшы ішлеп, халық тұрмышы капалет торыны үзіліксіз зычлаштырып, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәкатыны алғы сүріш, әр милләт амысының бәқт саадытыны күчі айтышке техімі зор күч қойшы керек. Чөн Шаучан, Әркін Тунияз, Атыным райлық амыви ішқы орылаштырыш мұлазымет мәркізіде пүткіл Атыным райының ішқы орылышышны үлгірі сүріш вә ішқы орылышышқы мұлазымет қылыш қызмет әхвалыны тәпсілі игеледі. Атыным райлық адам күчі байлықы вә іждімаи капалет назарытыда іждімаи капалет кәспіні бежіріш әхвалыны көрді. Ijtimoiy kapolat kasbini butun Shinjonda bir tutash bejirish, Bingtuan bilan yerlik bir tutash bejirish, 5 darajalik bejirish xizmat tonishtirishini angladi. 12333 maslahatchilik mulozamat markazida xizmatchilar bilan cho'nqir fikr almashtirib, ish haqini nisiy qoldirishni tuzash xizmatining unumini tekshirib tadqiq qildi. Арқыдың Чан Шаучан, Әркін Тунияз, Атыным райлық адам күчі байлықы ва іжтимаи капалет назарыты рәхбәрлік пәнсісінің әзалары ва назаратки қарашлық орылардыки мәсул йолдашла, Атыным райының тәшкілат, тәрәкият ва ислахат, маарып, малия, дөләт мүлкі қатарлық орылардыки мәсул йолдашла білән сөхбәтлішіп пікір алмаштырды. Атыным райының адам күчі байлықы ва іжтимаи капалет қызметі доклатыны аңлады. Чан Шаучан мұныланы тәкітледі. Әр милләт амысының юқыры сәвияда толық ішқы орылышыны үлгірі сүріп, ішқы орылаштырышыны алдыңқы орынғы қойш етекчілікіні күші айтып, саханы баш құрышта чоқым ішқы орылаштырышыны баш құрыш, кәсіпні тұтышта чоқым ішқы орылаштырышыны тұтыш, істемалы үлгірі сүрішта чоқым ішқы орылаштырышыны үлгірі сүріш, түрләрі елғы қойшта чоқым ішқы орылаштырышыны кеңайтышты чың тұрып, іш орынны мұқымлаштырыш, сығымыны ашырыш, сүптіні өстіріш әрекетіні чоң چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئالىي مەكتەپ پۈتكۈزگەنلەر قاتارلىق نۇقتىلىق

0: Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini yetakchi qilishda chang turilib, ekologiya mohit qonun tuzumi yuqori qatlamda har taraflama planlangan yang safarda texmo mukammal qonunchilik sistemasi barpo qilish va texmo yuqori saviyalik qonunchil davlat qurish uchun chiqarilgan belgi xarakterli qonun bo'lib, muhim obidlik ahamiyatga ega. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini qonun dasturini yo'lga qo'yishning tub qo'llanmasi qilib, yadroliq muhim mazmuni, ro'yi mohiyati va amalda ko'rsatish talabini dal egilab, qonun dasturini o'rganish, tashviq qilish va izchillashtirish, yo'lga qo'yish xizmatini puxta yaxshi ishlab, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish, kelgusiga naf yetkazishdagi kafolatlantirish rolini to'liq joriy qildirish kerak. Yig'inda munollar ta'kidlandi. Ekologiya mohit qonun dasturini chiqarish asosiy maqsadi, muhim prinsipi va asoslik mazmunini umum ko'zlik egilab, go'zal Shenjan qurilishining cho'ng qurilishi, puxtlanishiga qonunchilik orqali turtki bo'lish. Partiya rahbarligida boshdan oxir ching turib, qonun dasturini yo'lga qo'yish unumini Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlashni o'lchaydigan siyosiy o'lcham qilib, partiya markaziy komitetining ekologiya madaniyligi qurilishi va ekologik muhitni qo'g'dash to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasining Shenjangda umumko'zlik izchillashtirilishi va unumli ijro qilinishi turtki bo'lish. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chang turib, ommaning go'zal ekologiya, muhit ehtiyojini qonun dasturini yo'lga qo'yishning muhim yo'nalishi qilib, omma ko'ngil bo'layotgan, diqqat qilayotgan masalalarning qonun bo'yicha hal qilinishi turtki bo'lib, go'zal Shenjan qurilishining natijasidan har millat ommasiga texmo ko'p, texmo adil naf yetkazish. Qonun dasturini izchillashtirish, yo'lga qo'yishning sistemliligi, masliqini haqiqiy kuchaytirib, bulg'inishning oldini olish va uni tuzash, ekologiyani qo'g'dashni yashil, to'ban karbonlik taraqqiyot bilan tutashtirib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jig'ini cho'nqur yaxshi qilib, ekologiyani qo'g'dash asliga keltirishni qonun bo'yicha olg'a surib, tipni yashil, to'ban karbonlik qilib o'zgartirishni umum ko'zlik olg'a surib, qonunchilik afzalligini Shenjonning ekologiyani qo'g'dash va yuqori sifatli taraqqiyotni idora qilish unumiga haqiqiy aylantirish. Qonun dasturini yo'lga qo'yishga birlashtirib, munosabatli yerlik nizom chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash xizmatini chang tutib yaxshi ishlab, ekologiya muhit sohasidagi qonun nizom tuzum sistemasini uzluksiz takomillashtirib, go'zal Shenjan qurishning qonunchilik ulini mustahkamlash kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Siyosiy mas'uliyatni qat'iy zimmiga kelib, xizmat hamkorligini kuchaytirib, mas'uliyatni qonun bo'yicha qattiq ado qilib, qonun dasturini unumli yo'lga qo'yishga turtki bo'ladigan birikmi kuch shakllantirib, zo'r qonun chiqarish natijasini go'zal Shenjan qurilishining jonliq amaliyotiga haqiqiy aylantirish kerak.
1: Stansiyamiz muhbiri Zhang Ying xabar qildi. Bu yil 8-chi oy mamlakat bo'yicha tunji ekologiya muhit fidoilar mulozamat ayi. Bugun Avtonom rayonlik ekologiya muhit nazorati Urumchi shahrlik ekologiya muhit idorasi bilan birlashib, Urumchi shahri Shimgu rayonida Junhua Xalq Jumhuriyatining ekologiya muhit qonun dasturini tashviq qilish va pokiz go'zal Shenjan barpo qilishda hammaylan tang harakatga kelaylik temasidagi axlat terish fidoilar mulozamat faoliyati o'tkazdi. Avtonom rayon bo'yicha ekologiya muhit fidoilar mulozamat faoliyati orqa-orqadan qanot yoyildi. Faoliyatda Urumchi shahrlik ekologiya muhit idorasi Shimgu rayonidagi Do'stlik mahallasiga ekologiya muhit qonun dasturi va turli muhit qo'g'dash tashviqot materiallarida sovg'a qildi. Hamda ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilimlari jihatiga mukofotlik savol-javob shaklida ommaga ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilimlarini umumlashtirdi. Orqadan ko'k Oqranglik fidoilar jildkisi kiygan 60 fidoi Midun rayonidagi bir qism daryo yaqinlari atrofidagi muhitni tozalash va tuzashni qanot yoydirib, aynak botilka, quta, tashlandiq o'ralmalar qatorliq axlat keraksiz narsalarni tardi. Fidoi Zhou Yishuan bundoq dedi. Xohlagan yerga axlat to'kib, axlat ko'ydirganda belgili qonuniy javobgarlikka tortildiganligini egalladim. Ko'pchilikni atrofdagi muhitni birlikda qo'g'dab, go'zal, pokiz mahalla muhiti barpo qilishga chaqiriq qilamiz. Мәмлекет бойынша тунжи экология мұхит пидаилар мұлазымет ейда, гүзел джунгу бәрпа қылыш пидаилар мұлазыметіді мән бар баш темі қылынды. Бұл айда Шинжандыки 14 валайет област шәһәрдеки экология мұхит тармақлары экология мәренелеке идеясын тарқытып, экология мұхит байлықыны қоғдаш үшін тор вәт тор сұртыдеки экология мұхитны қоғдаш бойынша қануны омылаштырыш тәшвиқаты, мұхит қоғдаш әсәһәләріні ечіп өтеш, тәтқиқ қылып өгініш, район мұхитыны тазлаш, түзеш қатарлықларын өз ішіге алған шәкілі көп қыл экология мұхит пидаилар мұлазиметі пағалетіні қанат яйдырды. Атоном райлық экология мұхит назареті, қанун низам вә өлчәм башқармасының муамын баштықы Шөнлей мұннақ деді. Экология мұхит қанун дәстөріні тәшвік қылыш, омымлаштырыш, ызчыллаштырыш қызметіні сіжіл яқшы ішіліп, экология мұхит қанунчылығыны кішілі қалбінің чоңқұр орын алдырып, ешіл педаилықты әуджі алдырып, омыми кәйпиятқа айландырып, қанун дәстөріні елгі қойыш жәтті яқшы қанунчылық кәйпияты яратымыз.
0: Станцымыз мұхбері Ван Дон қабар қылуды. 2026 жылық адеттеке су мәнбәсінің башқа су байлықтың жоқыры үнімлік пайдыныш мұақымы еғіне бүгін үрімчеді өткізілді. Мәмлекеттің арқайсы жайлардеке пән тәтқиқат орылыры, али мектепті, қарқаллардың келген 130 нәтчі мұтахасис алым, қыртақ, шорлық су бойчы өткелік ұчым қылыш, Тәклімаққан құмлықының зор тарақияты үстілді ұздыныш баш темісіні чөрді пікір алмаштырды, муақымы еліп барды. Хәмді сиясетке болған тәкліплеріне отырғы қойды. Адеттеке су мәнбәсінің башқы су бір тарап қылынғаннан кейін пайдаланышқа болудыған, яки белгілік шарайтта бейбасты пайдаланышқа болудыған хасли су, егілған ямғыр суы, кан азғылы құдық суы, микро тұзлық су қатарлықларын көрсетеді. Шу күні 19 мұтахасис алым айрымалда Шинжаның қыртақ, шорлық сүйі, әм оны байлыққа айландыру пайдыныш, Тәклімаққан құмлықыдеке қыртақ, шорлық суыны ечеш үстеді ұздыныш, қыртақ, шорлық су экологиясының универсал пайдыныш әмәлиеті қатарлық темларда асас мәқсат доклады бәрді. Джунгупәлләр академиясы Шинжаң экология бә жоғрапия тәтқиқат орының тәтқиқатшысы Лей Джиачаң Шинжаның қыртақ, шорлық су байлықы запас мұқтары, пайлыныш нысыпты қатарлық қазырғы ақпалығы бірләштіріп, қыртақ, шорлық судың экология, ез игілікі қатарлық сағалдардеке көп мәнбәлік пайлыныш жолдырыны сестемлік баян қылды. Омындақ деді. Бейбасты экологилік пайлыныш жәтті біздің 20 жылық тәжірбіміз ба. Оның үстіге тарым құмлық таш жолы ихаты орымыны құрылышы дәк найт яқшы мысалғы егі болдық. Шорлық суны татлықлаштыруш, болып мұ сыңып кетіштін сақлаш ғопықы жәді, тәннарқыны тежеш ішқашыр олды. Алдыңғы мәзгілді 1 кубметр суның бағасы 3-4 юан болса, азыр тәхминен 2 юан әтрапығы түшті. Яны башқы бір қысым техникаларды мұ Шинжаң нұрғын орылаштыруш қылып, біздің кәлгізді техникеді бөз шасылы қылыш, көлемлештіру пайылнышымызғы найт яқшы асас салды. Бұл нөбәттік еғіні Шинжаң ДЛН су техникісі пайчайлық шіркеті, Джунгу Йопық Санайды жәмейті мәсіл болып өткізді. Шинжаң адеттеке су мәнбәсінің башқы су байлықыны ечеш кәсіпіде еңлық ярдыш тәтқиқат орының башлықы. Шинжаң ДЛН су техникісі пайчайлық шіркеті партия ячейкісің шуджесі Зың Фән Фозы бұл қетімкі муақым еғініға әрқайсы тәрәпләрінің әқіл парасының мүджәссімленгенлігі. Бұның да Шинжаңдегі алайды байлық шарайдыда қыртақ, шорлық суны кәсіпләштіріп, ечіне омам көздік әлқылыш лайыхасы білен тәмілләш мәқсат қылынғалықыны тоныштырып ұндақ деді. Тәклімаққан құмлық өдікі қыртақ, шорлық суны ечіш мәселісін әлқылып, Жануби Шинжаңдегі пұқраларының кірімін ашырыш, кірім қылыш жолдырыны көпейтіш нишаныны ішқа ашырышыны мәқсат қылдық.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін алғы үлгірлейлік сәйіпіміз бойынша аңлы түш беріміз. Станцымыз мұхбері Яңжу хәбәр қылыды. Бұл ел кіргеннің мұян Атоном райындекі жайла шәһәр еңалаш қызметіні юқыры сүпәтті алғы сілжетіп, сақланымы бойшылықтың еңімі жанлық пайдаланып, кішіләнің яшаш мұхиті сүпітіні юқыры көтерді. 8-ші ай саяхат алтын мәзгілі. Ürümçi şəhərinin Tianshan rayonudaki Şinjan Milletlik Kodisi'ye gelgen sayacılar naidi köp olup, ilgiri sel konurap kalgan koçla bugünkü künde calınıp yarkın tüskü kirgen idi. Nurgun foto süret həvəskari Piyadla Kodisi'de sayılı kılgac, yeniden bezep yasalgan özgürlük.

0: ئۇچقۇر سۈپەتتە ئالغا سۈرۈپ، ساقلانما بوشلۇقتىن يەنىمۇ جانلىق پايدىلىنىپ، كىشىلەرنىڭ ياشاش مۇھىتى سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈردى.
1: شىنجاڭغا ياردەم بېرىش كۈچىنىڭ تۈرتكىسىدە 21 ۋەنجۇ قۇدىقى باي ناھىيەسىدىكى 190,000 ھەر مىللەت ئاممىنى ئوزۇقلاندۇردى.
0: مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى ئەتراپقا تارالدى. بېلىقلار سەمرىپ، مەنزىرە گۈزەللەشتى. نۇرغۇن جايدا تاتلىق سۇ بېلىقلىرى مەركەزلىك تۇتۇلۇپ بازارغا سېلىندى.
1: زىيان پايدىغا ئايلاندۇرۇلدى. مەكىت ناھىيەسىدىكى 100,000 مو توغراقلىق كەلكۈن مەزگىلىدىكى يەكەن دەرياسىنىڭ ئېقىن سۈيى بىلەن سۇغۇرۇلدى. Әмді қабарла аңнаңла.
0: Станцимыз қабарі. Атоным райлық партия комитетінің шөжесі Чан Шаучаң. Атоным райының рәйісі Әркен Тунияз. Бүгін Атоным райлық адам күчі байлықы вә іжтимаи капалат назартыда тәкшіріп тәтқик кілді, әмді алақыдар хадымла білен сөхбәтләшді. Чан Шаучаң мұныланы тәкітледі. Баш шөже Ши Цзиньпиннің ижтимаи капалат тоғырсыдыкі мұхим баянларын чоңқыр өгініп, ізчиллаштырып, еңі тәрәккәт идеясы вә еңі дәврдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайда, умумизлік ізчиллаштырып, жәмиет мұқымлығы вә әбәди әмірліктен ибарат хызмет баш нишаныны пухта чың тұтып, Чунхуа милеті ортақ гәудесі еңіні мұстәккемләштен ибарат, асаси линияны зіт жөрдеп, халық мәркез қылынған тәрәкәт идеясыды чың тұрып, нәрсіге мәбләк селіш білән, адамге мәбләк селішіні зіт бірләштүрішке түрткі болып, адам күчі байлықыдан еч пайдылынышыны күчі айтып, ішқы орылаштүрішіні мұқымлаштүріш, техникі махаратны ашүріш, капалетіні әлалаштүріш, хаяти күшіні ұрғытыш, хәв қатарының алдыны еліш қызметіні пұқта яқшы ішлеп, халық тұрмышы капалет торыны үзіліксіз зычлаштырып, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәкатыны алғы сүріш, әр милләт амасының бәқт саадытыны күчі әйтішке техімі зор күч қойшы керек. Чан Шаучаң, Әркен Тунияз, Атоным райлық амыви ішқы орылаштырыш мұлазымет мәркізіде пүткіл Атоным райының ішқы орылышышны үлгірі сүріш вә ішқы орылышышқы мұлазымет қылыш қызмет әхвалыны тәпсілі игеледі. Атоным райлық адам күчі байлықы вә іждімайы капалет назартыда іждімайы капалет кәспіні бежіріш әхвалыны көрді. İctimai kapalat kəsbini bütün Şinjanda bir tutaş beceriş, Bingtuan bilen yerlik bir tutaş beceriş, 5 derecelik beceriş hizmet tonuşturuşunu anladı. 12.333 meslehetçilik mulazmet merkezde hizmetçilerle çoğunluk pişkir almıştırıp, şakının nesiyi kaldırışını tüzeş hizmetinin ünümünü tekşürüp tatkik kıldı. Арқыдын Чан Шаучаң, Әркен Тунияз, Атоным райлық адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет назарыты рәхбәрлік пәнсісінің әзалары вә назаратке қарашлық орынладыкі мәсул йолдашла, Атоным райының тәшкілат, тәрәкият вә ислахат, маарып, малия, дөләт мүлкі қатарлық орынлардыкі мәсул йолдашла білән сөхбәтлішіп пікір алмаштырды. Атоным райының адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет қызметі доклатыны аңлады. Чан Шаучаң мұныланы тәкітледі. Әр милләт амысының юқыры сәвияда толық ішқы орылышыны үлгірі сүріп, ішқы орылаштырышыны алдыңқы орылы қойш етәкчілікіні күші айтып, саханы баш құрышта чоқым ішқы орылаштырышыны баш құрыш, кәсіпні тұтышта чоқым ішқы орылаштырышыны тұтыш, істемалы үлгірі сүрішта чоқым ішқы орылаштырышыны үлгірі сүріш, түрләрі елғы қойшта чоқым ішқы орылаштырышыны кеңайтышты чығын тұрып, іш орынны мұқымлаштырыш, сығымыны ашырыш, сүптіні өстіріш әрекетіні чоңқыр елғы қойып, али мәктәп пүткізгелі қатарлық нұқтылық кішіләні ішқы орылаштырышыны гәуделік яқшы тұтып, Жәнубі Шинжаңдыкі амының ішқы орылышыш елыны көп қыл тәдбіріні тән қолынып кеңайтып, ішқы орылаштырыш сығымыны үзіліксіз мұқымлаштырыш вә кеңайтыш керек. Адам күчі байлықыдың еч пайдылынышыны күчі айтып, кәспі техники ұқтысаслықлары вә техники махаратлік ұқтысаслықларының етіштүрішіні күчі айтып, кәспі техники махарат бойынша қаратмынық тәрбиелешінің пағалық қанат кәйдіріп, білімлік, техники махаратлік, ижатчан санаат ішчілері қошуының зор айтып, юқыр қатламлық ұқтысаслықла вә жидді ехтияжлық қыз ұқтысаслықтарын кіргізуш етіштүріш салмықыны зор айтып, техими көп пән техники башламчы ұқтысаслықлары, қалтыс инженерла, чоң дөләт үнәрвәлеріні етіштүріш барлықы кәлтүріш. Әмәлі бағалаш өлчімеді чың тұрып, әмәлі қызмет ұқтыдарыны гәуділендіріп, техими көп юқыр сапалық ұқтысас игесіні Шинжаңы келіп төп қошып, нәтижі яртышқы топлаш. İctimai kapaletinin dairesini kengaytiş, süpütünü östürüşünü algı sürüp, İctimai soğurtunun kaplaş dairesini kengaytip, İctimai kapalet teminatını normal

0: Қыны бүгін үрімчеді өткізілді. Мәмлекеттің арқайсы жайлардығы пән тәқиқат орылыры, али мектепті, қарқаллардың келген 130 нәтчі мұтахасис алым, қыртақ, шорлық су бойчы өткелік ұжым қылыш, тәклімаққан құмлықының зор тарақияты үстеді ұзыныш баш темісіні чөрді пікір алмаштырды, муакым еліп барды, әмді сиясетке болған тәкліплеріне отырғы қойды. Адеттегі су мәнбәсінің башқы су бір тарап қылынғаннан кейін пайдаланышқа болудыған, яки белгілік шарайтта бейбасты пайдаланышқа болудыған хасли су, егілген ямғыр суы, кан азғылы құдық суы, микро тұзлық су қатарлықларыны көрсетеді. Шу күні 19 мұтахасис алым айрымалда Шинжаңның қыртақ, шорлық сүйі, әм оны байлыққа айландыру пайдыныш, тәклімаққан құмлықыдекі қыртақ, шорлық суыны ечеш үстеді үзділініш, қыртақ, шорлық су экологиясын универсал пайдыныш әмәлгеті қатарлық темларда асас мәқсат доклады бәрді. Джунгу Пәлләр Академиясы Шинжаң экология бә жоғрапия тәтқиқат орының тәтқиқатсы Лей Джиачан Шинжаңның қыртақ, шорлық су байлықы запас мұқтары, пайлыныш нысіпті қатарлық қазіргі ахвалығы бірләштіріп, қыртақ, шорлық судың экология, ез игілікі қатарлық сағалардыке көп мәнбәлік пайлыныш жолдырыны сестемлік баян қылды. Омындақ деді. Бейбасты экологиялық пайлыныш жәтті біздің 20 жылдық тәжірибеміз бар. Оның үстіге тарым құмлық таш жолы ихаты орымының құрылышы дәк найт яқшы мысалға игі болдық. Шорлық суны татлықлаштыруш, болып мұ сыңып кетіштін сақлаш ғопықы жәді тәннәріхіні тежеш ішқашыр олды. Алдыңғы мәзгілді 1 кубметр суның бағасы 3-4 юан болса, азыр тәхминен 2 юан әтрапығы түшті. Яны башқы бір қысым техникаларды мұ Шинжаң нұрғын орылдаштыруш қылып, біздің кәлгізді техникеді бөз шасылық іліш, көлемләштіру пайылнышымызғы найт яқшы асас салды. Бұл нөбәттік еғіні Шинжаң Дылан су техникісі пайчайлық шіркеті, Джунгу Йопқсанайды жәмейті мәсіл болып өткізді. Шинжаң адеттегі су мәнбәсінің башқы су байлықыны ечеш кәсіпіде еңліқ яртыш тәтқиқат орының башлықы. Шинжаң Дылан су техникісі пайчайлық шіркеті партия ячейкісің шуджесі Зың Фәнфузы бұл қитимқи муақым еғініға әрқайсы тарапларының әқіл парасының мүджәссәмленгенлігі. Бұның да Шинжаңдегі алайды байлық шарайтыда қыртақ, шорлық суны кәсіпләштіріп, ечіне омам көздік әлқылыш лайыхасы білен тәмірләш мәқсат қылынғалықыны тоныштырып ұндақ деді. Тәклімаққан құмлықыдегі қыртақ, шорлық суны ечеш мәселісін әлқылып, Жануби Шинжаңдегі пұқраларының кірімін ашырыш, кірім қылыш жолдырыны көпәйтіш нишаныны ішқа шырышыны мәқсат қылдық.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, яңы мұсапыда жасарат білен алғы үлгірлейлік сәйіпіміз бойынша алы түш беріміз. Станциямыз мұхбері Яңжу хабар қылыды. Бұл ел кіргеннен бұян Атыным райындағы жайла шәһәр яңалаш қызметіні юқыры сүпәті алғы сілжітіп, сақланымы бойшылықтың әнімі жанлық пайдаланып, кішілерінің яшаш мұхиті сүпітіні юқыры көтерді. 8-ші ай саяхат алтын мәзгілі. Үрімчі шәһәрінің Тяншан районыдегі Шинжаң Милләтлер көшесіне келген саяхатшылар найды көп болып, ілгірі сәл қоңырап қалған көшелер бүгінгі күнде жалынып, ярқын түске кірген еді. Нұрғын фотосүрет әвәскәрі пиядлер көшесінде сәйлі қылғач, еңіден безеп жасалған өзгеше әңгіме ішік, ұшық рәңлік сызымы там вә бір-бірге кірелішіп кеткен қапартпы нақышларын фото аппараты білен бір-бірлеп хатерледі. Үрімчі шәһәрдегі фотосүрет әвәскәрі Мүнюечхан мұндақ деді. Шинжаң Милләтлер көшесінің ілгірі кәсіп алеті нұқыл қаштышы бойымларғылы қартылған. Бір қатар адды еді. Өзгертілгеннен кейін бір қысым ванхун ашқаныла емек ішмек дүккәлері, дака қылышқы тегішілік сәнәт нұқтылары барлығы келді. Мехман сарайларының кәсіп алетімі бір қатар моллашты. Бұл сәнәт ижади түбілен шұғылын ішімізға қолайлық жаратты. Шинжаң Милләтлер көшесі 2001 жылы құрылған. Құрылыш көлемі 48 мың кв.м болып, ұзақ мұддат бекар тұрғандықтан үскіні әсләхәлер қоңырап, жидди ремонт қылып, дәрежесін өстіріп, яқшылашқа тоғыры келген. 2025 жылы 9 айда шу жай әнәневи көш қияпытыны қайтадан безеп, ямғыр суы, юнды тұрыбы торыны алмаштырыш қатарлық құрылышлар арқылы көшені әр тараптан жаңалашын ішқа асырды. Bu yıl kirgenden bu yan Ürümçi şehri, Canlay Çın, Şincan Milletler Kodisi, Konu şehir ülgür ayını